0: chitang kala kaa taa paa saa saa ndiga nuna taa taa saa jinju taa taa saa niga tenyo re tenyo taa niya dhulu ane jantara hiba ndiga ane saa raa taa taa nini tenyo re tenyo taa jantara jantara saa ndiga jinju kaa taa paa saa tegye dhe maze ane taa raa taa saa raa gantaa la yang ane jindu ki chee jee kipa shiuna ane jantara chang saa ne kaa yada chang chang hibi chang na ya gil hibi tenyo re to chere zhada nga zo hiyo jite nipa tish ane saba kaa re isa dhila jindu ki chee ki nona taa yangda yangda da jayu kasi la jindu ki chee ki yangda jayu juu ane jinju kaa kaa yo re isa yangda da zo kaa ni jaa kipa re isa ya re ten indira taa nda zo te kada paa saa jantara chang zo me te ki zo la ngana mara lan tar yang aadang tami aadang yang se ne yangda jaa saa te nga shi ane ni su yung shi tāmbō tā chērī sāna ngā nā mā rā lāntarā yāngā sāna jīnjū ngā, nā, mā, rā, lā tē tā ngā bō gōng tā lā āni jīndā kī chēchī yagī bā shūng cē gāng yā rā sāna yāngā tā yagī yī sāna wā tē ngā rā yāng tī kī njū tō lā ngā nā mā rā lāntarā ādāng tā mī āndā yāngā sāna jīnjū ādāng yāna tīni jīnjū ādī bī gāng tā mī kī kāsā lā tīni jīndā kī chēchī yagī bā shūng cē jīndā kī chēchī sāna bō gōng nōr gāng yā rā sāna ādāng tā mī yāng āndā yāng sēni tī kāsala ādāng tāmi kī jīsā yāng yāndā tī āni yāch chūpa tēmī tī sūla tī kā nōng kā āni jāyō kā cik tēlā tī bā yīnā āni yāndā yāsā tēlā tā tā yī chāni tū ndorli shī bā yīnā dūshī āni pā hitā pā shī yīnā ādāng tāmi nī kā kā sūsū shī bā yīnā nī shī nī āni ngā nā mā rā lā tīni ādāng tāmi tī kōrō dīn wā tā tī jī wata teso di chiri isa dili gong ani lonsi ji nante dan jani ani sahi xiu ji ki nante jini
1: Tata che ji senpa di na biyo yong long chi nyen chi li kong kan ge son da lo chi lin chi shi xiang la ming tu ngan zui lin zi sen jiro ga su xiu
0: Ta teri ngan su lonsi di gong nong la tā xiojī lī chirī sādī lī tā anī sāmbā tēnjū yōsū jī kōrī tēnjū yōsū jī kōrī tē xie jī tā jindu jī tēnjū yōsū xie pā lā jindu tē tēn kāng tēn bā lī yōgirī sādī lī tā tsā rōng nōng sūn yōrā wā cik jē nī tā dōpa njir sādī cik jē nī tā cik jē tēlā nī yō sā yā rī tī tō tō lā anī dōpi kī tēnā yōgī yōrī sā tsā dī yā pā yī na jēn pā tā dōpi kī tēn tē shī chāni tēn yī lān yōgī sā tā pā tōsī jī pā chā shī yā pā yī na jēn pā tēlā anī jēn pā nī yōng rī sā jēn pā nī yōng rī sā tī tō tō lā dōpa tā yā pā yī na anī sūn kū zōn rā pā tā tē kā nā sī lā yāng yāng ngā tsō hī chā shē shō kū rī tā tē wō tō ngā kī tā tō mā jēn pā tā dōpa kī tēn jū yō tsō tī hē pā shē pā lā tō mā jēn dū jī bī kā jī jēn pā tā dōpa kī tēn tā kā nī rā jī kō tā tē lā ngā tsō sā hē jī shā kū mō tō shē tā kā lā ngā tsō jēn hī pā tē shā tsī kā kāp jī yō shā shā tsī kā kāp jī yō shā tā shā tsī kā kāp jī jēn hī pā tā kā nī jī rī sā tī lā o chū kā hī kā yē hī pā nzī pā shē pā sā tī ndē ngā tsō kā nzī pā shē pī kā shā tā nī jī lā ngā tsō jēn sā rī pē rā nā gu jī lī jēn tā pā o gu jī lī pā jēn pā shē pā nzī pā shē pī kā tā tā tē tā pā jēn pā shē pī kā shā wā tā nzē wī kā yā mī chāng lā yā jū pā shē nye mien chang lan ju pi ka sa la jen hi pa ta kaan la kogir se na nzi par she pi ku ngi bo te la kogir pa se pe na gu chi li jen hi pi ka sa la ani gu te rang la nga zo jen se ya na jen cha sa kir jen ta chiri zi na gu te ki li nzi par she pi ku ngi bo rabat cha di yor wa tingi na gu tani na jen tani dhubu tani ke li ta ji ku ke jen nzi ki li ta ji ku nzib jen la so ba te ta bu ngi bo te su soma na nga zo jen se ya na jen cha sa kir Tei kasala chirisi jen hi pande tini shaa maari, shaa wii minji maari, nde chirisi shaa maayin pake shetanka tini minjaan rabu chiisi. Tei yin tisala jen hi pande la shetanka ta tenrik toni nga su kuala nga nyi rabu chi she chukun duus. Wana ta di kasala jen du jibi kaji jen de kanta chirisi dili kamdala, ani jen du ji chigo nona ta chang tang, yang tang, hang, tisungi, tisungi, ani ko nga shi ju ju den te tenpa ta mentonpa tenpi goni, ani tsijor sana modu, yana kesha ka yawa da chiri sana haja nzibar shepa, yana nzibi ka nyam denpa jinsa tela tini, yana kola jinsa yor ta dodo rabo jike yapa yana chayang ansan laso ba te yawa tela tini kesha ka yawa yana tsijor te haja ka nziba da nyebi ko nyam dento yor jinsa ti chani, teta buka cheto sumo la ane nga su jindu kaji ta jinsa ni tanya tari jita pas wana jindu kaji dut jiba da kanda chiri sana dut siya te mngebar shepa si mungi marxipa yana bibarxipa la soba tenri de nga su gochungduwa tan dekaji dechibar kaansana chan yang